0: Patrícia.
1: A Sam Sofia Marino atuar Rádio Chez, mas desce. Слушай радио 60 сам в радио плей.